0: Huawei, Huawei, adesso io cambierò. Bello questo.
1: Naime, Allah neće odneti dovu sluga Mojsija. On će učiniti.
2: It's between Washington and Riyadh. But what most of
1: the time
3: طاعته إلى مرضاته. فسبق قوم ففار.
4: 新工艺，新口感，适合生长发育期需要补钙的儿童。哎，
0: 贵去哪里？
4: 我们小朋友都说新钙中钙好喝，
5: 好，今后妈妈就给你买新钙中钙。
4: 健康新一代，新钙中钙口服液，它要六产生产。